papa mangu neto kulika nilia nilika jangu ne papa mangu tukaku wapo Mama,